ei mennä tosi mukaan kohtaan. Tämä on mitään juuri. Mä elän niin kuin tämä se on kuin miettä. Tämä ei nähty kauan näin. Itse juoksutin juuri teivän.